0: varmefesthistorie. Så er du med I trekningen av billetter til deg og en venn.
1: Altså du, ja. Nå vokser det så sykt ut I hagen at jeg synes jeg kan høre gresset gro.
2: Vet du hva jeg hører?
1: Ja, at du må klippe gresset, kanskje?
2: Ja, det også. Biltema!
3: Gressklipper, kantklipper, hageslanger, vannspreder og alt du trenger for å holde gresset fint finner du på Biltema, hele familiens og hagens varehus.

og god fredag. Jeg håper du har en strålende start på helgen. Det har hvertfall jeg, og vi skal nyte denne start på helgen her sammen med den aller beste musikken. Først med ny musikk fra BTS, Swim.

sent ute, ja, jeg vet. Men endelig så har jeg sett The Devil Wears Prada 2. Og altså, jeg ventet så lenge på den. Og jeg har ikke fått sett den før nå nylig. Og jeg er obsessed. Altså, jeg har gledet meg til å se den filmen i så mange år. Og jeg trodde egentlig det ikke kom til å komme Thor, men jeg gjorde det, heldigvis. Og det sekundet denne låta her kom på, for jeg er jo litt kjent med den fra før. Ah,

funnet tidenes beste lifehack. Hvis du er litt skrall, begynner å bli litt forkjølet, eller kanskje pollenallergien tar deg, og du har litt rann av vondt i halsen. Mange sier da, drikk te, drikk varm melk, eller ta honning. Jeg har et enda bedre tips. Spis sjokolademos. Altså, det funker som hakka møkk. Jeg gjorde det i går. Spiste bare fordi jeg skulle kose på meg, og så hjalp det på halsen min. Altså, det høres ganske nice ut i dag.

du har vært med veldig godt da, Kristina. Jeg liker de radioverkene veldig godt da, Kristina og Sander. P12 Hitmix. Good fucking luck. You're on your own.

Nå har jeg ventet lenge på at Grace Abrams skal slippe ny musikk, og altså, jeg gleder meg som er litt av unge, for nå har hun faktisk sagt at hun skal endelig slippe album 17. juli. Litt for lenge, spør meg, det nesten 2 måneder til, men vet du hva? Jeg klager ikke jeg, så lenge jeg får ny musikk.

0: P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

du hører på Petalit Mix. Jeg heter Adele, og vi skal henge sammen en hel time til denne fredagsformiddagen her. Altså, vi skal pangstarte denne helgen her med den aller beste musikken. Aller først med musikk fra Taylor Swift, Elizabeth Taylor.

ettermiddagen, så er aller største fest er klar for deg. Her på Petal, når DJ Alex Moreno er klar med en splitter ny minimix. 13 minutter med den aller beste musikken er på vei til deg. Og du, vi starter nå.

0: Dalton, klar etter Olivia Dean.
1: Oi, vi svarte riktig på nesten alle quizspørsmålene.
2: Så bra! Det var skikkelig gøy. Og den fine premien.
1: Du kunne jo nesten alt om hva som skjer da. Hvordan vet du så mye om Midtøsten og Trump?
2: Jeg sjekker Dagblad da. Der får du full oversikt. Okay. Og så leser jeg Marie Simonsens kommentarer.
1: Ja, det skal jeg sjekke ut. Hun har jo ganske mange gode poeng.
2: Og så får du hele tidslinja, ikke sant? Og siste nytt fra hva Trump har satt i gang. Ja, bare se her.
3: Sjekk Dagbladet i dag, du også. Dagbladet, først med siste nytt.
4: Excuse me, sir. What do you call this thing? Goes up in the landscape?
5: En bakke.
4: Bakke?
6: Wow.

0: de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko, du vet. De vet fortsatt vår sko, du vet.
1: Dere har jo veldig bra musikk, synes jeg da. Altså, det er bredt, jeg liker litt variasjon.
2: P12 Hitmix.

0: hitmusikk først. P12 Hitmix.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hjemme, hva ser jeg? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.